Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så

VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kald øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

0: Hei, det Kari Rødslotten, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss.

0: vært I livet et kart og skjønn Fra verst I klassen til først I køen
1: Hei hei, dette her Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som I ordentlig radio

0: Hei, det her Jan Therese Sager I Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ei snekke glir fra land Nattsvart over ripa Konturen av en mann Jeg rømmer vekk fra alt Fra alt jeg og alle krav På vei utover Presto Og ut mot åpent hav Hvert sti utover Åa Minner meg om

lett vris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn

laga drikk. Mimre litt om

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østegård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at de fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Terje Mosnes, og stasjonen ordentlig radio.

0: Lotta, Felix.
1: Hej, det är Stian.
2: Hej, det är MK. Och sammen är vi MK's Marvelous Medicine. Och du hör på Ordentlig Radio.
3: Nå er dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et minne inne i mørket

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass I Schweiz for samtaler. En mann savnet etter at en båt kantret I en elv I Gloppen I Vestland. Den andre mannen som også falt I vannet kom seg opp. Det pågår omfattende søk etter den savnede. I Ørsta I Møre og Romsdal pågår det søk I elv etter at det funnet en ATV I elva. Det benyttes både helikopter og drone I søket. Ingen meldt savnet. Tyskland vant 2-1 over Elfenbenskysten I nattens kamp I fotball-VM. Elfenbenskysten ledet lenge, men innbytter Dennis Undav reddet Tyskland fra flause ved å score to mål. Resultatet gjør at Tyskland allerede har kvalifisert seg til utslagsrundene. Kampen mellom Curaçao og Ecuador endte 0-0. Keeper Eloy Room gjorde hele 15 redninger, og prestasjonen gjorde at Curaçao tok sitt aller første poeng I VM-historien, og samtidig ble den minste nasjonen til å gjøre det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på
1: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

om elskov som ikke sårer, og ta farvel

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Med Ole
2: og Silje Huleborg, og du hører på
1: Ordentlig Radio.

Her VG-nyhetene. Japan valset over Tunisia I fotboll-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tappte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland som slo Sverige 5-1 I går. Og I natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre. Og kampen mellom Curaçao og Ecuador I natt endte 0-0. I Ørsta I Møre og Romsdal søket trappet ned etter at det ble funnet en ATV I en elv. Ingen meldt savnet. Mens en mann savnet etter at en båt kantret I en elv I Gloppen I Vestland, den andre mannen som også falt I vannet kom seg opp. J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass I Schweiz for samtaler. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Aslak Haugen ifra Helbelis. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.
1: Her VG-nyhetene. Det satt I gang en leteaksjon etter en terrengsyklist som skulle sykle over fjellet fra Strand kommune til Sirdal kommune, etter at syklisten ikke har kommet fram til avtalt tid og sted. Redningshelikopter og politiets helikopter deltar I søket. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. Iran kom I går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen, på grunn av at Israels angrep I Libanon fortsetter. Japan valset over Tunisia I fotball-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tapte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland, som slo Sverige 5-1 I går. Og I natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre, og kampen mellom Curaçao og Ecuador I natt endte 0-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
2: på. Hei, dette Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Radio.

Island schön, gås bore nesten som ei snor. Sleipt og bratt gjennom tette kratt, har det kryssa andre spor. Krysser flere og flere, men når jeg kikker ned, har det gått sin egen vei. Ensomhet som følgesvenn, minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud vet hvor, gjennom skoger dykt av snø, som et tegn

0: følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn en. Jeg var bare en
1: Hei.
0: Drømmer.
1: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
2: Faen i helvete, de har ikke flesk å dyppe!

0: VG-nyhetene. En mann i slutten av 70-årene funnet død i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uken. Iran kom i går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen på grunn av at Israels angrep i Libanon fortsetter. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet i kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han i god behold. I studio
1: hey, Miriam Alsvik, det Sean, får du alltid og høre på Onkel Radio.
2: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Onkel Radio, programleder Tor Hammerød.
3: Velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz, og vi holder oss i vårt hjemfylke denne gangen her. Vi tar og ønsker velkommen til selveste Nils Petter Moldvær fra Molde. Nei, det ikke
4: nei,
3: lov å si det.
4: Nei, nå må du gi det også.
3: Fra Sula, men du har bodd i Molde.
4: Jeg bodde i Molde, ja. Ja. Jeg bodde i Molde så, i par-tre år. Tre år,
3: sant,
4: tror jeg.
3: Ikke sant. Du, Sula. Mhm. Og den oppveksten i det lille samfunnet der, med et fantastisk musikk- og kulturliv, hva har det betydd?
4: Ja, altså for meg det betydde veldig mye da. Det var jo et yrende musikkliv for å si det sånn, med storband og korps og rockeband. Og så Yttersulen var jo ganske sentrale.
3: Med far i spissen?
4: Ja, fra sånn midten, eller 2-73 kanskje, 73. Mm. Så, og så var det jo fødisene, fødetvillingene, og så jeg husker når jeg var ung, så husker jeg sånn Manjanas, der spilte Chicago og litt sånne ting da, så det var musikk liksom, og fotball, det var liksom det som var greia.
3: Det var liksom ikke tvil om hvor veien skulle gå?
4: Nei, altså... Dette husker ikke jeg, men jeg jobbet jo som sånn murerlærling når jeg var sånn 17 år. Og så drev jeg og flisla et sånt svømmebasseng ut i Ulsteinvik. Og så hadde jeg plutselig bare sagt, nei, dette orker ikke mer, jeg tror jeg må bli musiker. Så Bjørn Eien sa, jeg kan ikke huske det da, men han påstod at jeg sa det da.
3: Det kan stemme det.
4: Det kan godt hende, jeg husker jo at jeg brukte høre på altså jazzradioen sånn på klokka 11 på kvelden og sånn. Og så husker jeg det var fra Vossa Jazz med Lava i gamle dager da, når jeg var litt mer sånn jazzrock, litt sånn Chick Corea, Billy Cobham. Aktig. Fantastisk trommespill. Så intervju med Per Hillestad. Så sa han, ja, jeg skal til Toneheim. Så tenkte jeg, det må jeg også. Så må jeg spille med han. Og så søkte jeg på Toneheim, så kom jeg inn der, og så dro vi dit. Og... Altså, det begynte jo før det med Molde, med disse kurser i Molde og sånn. Men det at det skulle bli... At det var det jeg skulle drive med, sånn, det var... Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har vært noe sånn veldig... Det har liksom bare skjedd.
3: Men kan vi slå fast at mureryrket ikke har gått glipp av noe særlig i Nils Petter Moldvær?
4: Jeg var ganske flink til å pusse og sånn. Pusse på sånne ujevnheter og lage rølpe, så har jeg kalt det. Mm. Nei, det har jeg nok ikke gått glipp av noe... En stor mur her, det tror ikke jeg.
3: Du tror ikke det?
4: Nei.
3: Vi skal komme tilbake til mye av dette her, men la oss allerede nå få et strålende eksempel på hva dette har ført til, hvor vi er i 2016. Buoyancy heter årets ferske album, Nils Petter, av mange, inkludert meg selv, sett på som ditt beste siden Khmer.
4: Ja, det var hyggelig å høre.
3: Hvor godt fornøyd er du med deg selv?
4: Ja, jeg er veldig fornøyd med det, altså, det har vært helt fantastisk samarbeid med Jo Berge Myhre, bassisten, og Erland og Geir, altså Erland Dalen og Geir Sundstøl. Så, og akkurat det med å skape åpning slik at alle kan komme med sine innspill, det er veldig viktig for meg, og det føler jeg at jeg har fått til på den platta her.
3: La oss høre åpningsbordet fra Buoyancy, Raz Mohammed, og så skal vi komme tilbake til hvordan i alle verdensdager du kommer på alle disse titlene etterpå.

0: Raz Mohammad fra Buoyancy. Hvordan i alle verdens dager kommer du på disse titlene, Nils Petter?
1: Ja, de må jo heite noe da. Det er jo instrumental musikk og sånn. Nei, så jeg likte, altså Buoyancy er jo en, altså det er et slags marint uttrykk, egentlig. Og i min verden så handler det om dykking. Så når du dykker så du kommer ned på bunnen og sånn, så fyller du litt sånn luft i vesten til du kan ligge liksom bare og puste og bare duve, så er du helt vektløs. Så det er en balanse mellom oppdrift og neddrift, er det rett? så når du finner perfekt buoyancy, så er det helt fantastisk. Da er det bare å folde hendene foran brystet, og så bare et par sånne kick med svømmeføttene og sånn, så bare glir du innover sånn fantastiske verden.
0: Men låta vi akkurat hørte, Raz Mohammad.
1: Ja, det er et dykkested, eller en undersjøisk nasjonalpark i Rødehavet, som jeg har vært og dykket på. Alle titlene der er plasser som jeg har dykket. Så alle navnene er fra sånne dykkesteder som jeg har vært.
0: Det har ikke noe med det nynorske språket og dykker...
1: Ikke noe sånn nynorsk, men helt minimalt.
0: Dette her er spilt inn på Giske på Sunnmøre.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Ja, det er et fantastisk studio.
0: Ocean Sound?
1: Ocean Sound, veldig, veldig bra beliggenhet. Veldig bra miksebord, et Niv-bord fra... Som jeg tror stod også i et eller annet sånn superstudio i London, som jeg har kjøpt og pusset opp. Masse veldig bra preamper og eller sånne forsterkere og kompressorer og sånne ting som får ting til å låte bra da. Og pluss at man drar dit og så er man der. Det er ikke sånn at noen må hente barn klokka fem og man liksom bare bor i studio. Og veldig fine folk å jobbe med som jobber der ute.
0: Så dette er den andre skiva du har gjort der, og det kan lett bli flere.
1: Ja, jeg håper det. Altså, det er jo så oppegående disse gutta ute på Giske der, så det er jo...
0: De får ting til å skje.
1: Ja, altså, de er utrolig viktige for kulturlivet i Ålesund og hele Sunnmøre, tror jeg. Så de skal sunnmøringene være glad for å si det sånn.
0: Du, vi skal komme mye tilbake til det nye bandet som du har på denne skiva, som du spiller live med nå. Men la oss skru klokka, ja, cirka 20 år tilbake, ja. Da det hele... startet på et vis for din del da med solokarriere. Du hadde definitivt gjort ting før det med en pangstart på karrieren din med Masco Alero sammen med Tore Brunborg og veteranene Arild Andersen, Jon Kristensen og Jon Balke, som kom fra en sånn mellomgenerasjon da.
1: Jon var sånn halvveteran da,
0: ikke sant?
1: Ja.
0: Mens du og Tore Brunborg kom fra Toneheim og så fra Trondheim, og så ble det rett inn i hetluften med noen av de største heltene. La oss bare snakke litt om det. Hvordan var det å få en sånn start på sin profesjonelle karriere?
1: Altså, helt fantastisk selvfølgelig. Det viktigste altså, læringsprosessen som i mitt liv. Og jeg og Tore møttes jo allerede i 75-76, tror jeg, i Molde og sånn.
0: På sånn kurs?
1: På sånn kurs, og tog en bunn soli og hadde... Det var helt suverent. Og så var vi litt forskjellige plasser. Jeg var oppe på Sund, husker jeg, med One Mars og litt sånn. Så begynte jeg på Toneheim da. Og Tore, han skulle eller egentlig bli...
0: siviløkonom?
1: Ja, et eller annet sånn.
0: Han gikk to dager på Handelshøyskolen.
1: Ja, så vi kjørte, jeg og en fra Tromsø, som heter Tore Anne Vannebo, vi kjørte fra Hamar til Bergen. og kidnappet han. Jo, så han, nå må du komme og sånn, og for Eldar Vågan gikk på Tornheim samtidig som jeg, og han slutta etter et halvt år.
0: Ok.
1: Så det var en ledig plass, og det var sånn, ja, da må vi få tak i Tor og sånn. Så vi kjørte over og hentet Tore, rett og slett.
0: Han hadde ikke noe valg?
1: Nei, ikke noe. Vi bare kjørte på. Så det, og så...
0: Har han takket det for det forresten, eller?
1: Nei, det han trenger ikke han å takke. Men jeg som skal takke han for at han kom. Så det, men... på den tiden, så, altså, vi spilte også med jazzpunk-ensemble. Det var, altså, egentlig, det var jo Ebers... Ebersson, Jon Ebersson, som først dro oss inn i Oslo-miljøet, kan vi si. Så han laget til, på et eller annet kurs, jeg husker ikke hvor det var jeg, altså. Jeg lurer på om det var på Sunday, i Trøndelag. Så han dro oss inn i jazzpunk-ensemble, og så ble det liksom en, et band, altså, så vi spilte på Klubb 7, husker jeg, og
0: så forskjellig.
1: Ja, det var veldig tøft. Det var
0: tre trommeslager, ja.
1: Det var utrolig gøy å være med på, altså. Så det... Og så var oss i Trondheim, gikk oss i Trondheim, da. Jeg synes kanskje det var litt sånn... Ikke akkurat det som... Jeg var vel litt for utålmodig, tror jeg.
0: Du kom ikke inn på jazzlinja, du?
1: Ja, jeg prøvespilte der. Jeg kom inn på... Jeg prøvespilte vel på forskjellige plasser. Jeg prøvespilte på klassisk og på jazz, og så kom jeg inn på klassisk. Men jeg fulgte jo, kan du si, jazzlinje også da. Men jeg spilte klassisk. Og så husker jeg Jon Balke ringte meg og spurte om at jeg hadde lyst til å være med på et sånt teaterstykke i Oslo som teatermusiker, sammen med Torbjørn Sund og Finn Sletten, Erik Balke, Audun Kleive og Jon. Ja, jeg tror det var Torbjørn Sunde, ja.
0: Det var den, da.
1: Og fantastisk fine skuespillere. Så vi gjorde et sånt barnestykke som heter Ojana. Der jeg var en slags sånn transseksuell ugle. I rosa trikot. Sånne finns tights.
0: Finns det bilder av dette?
1: Jeg vet ikke.
0: Vi får noen bilder
1: av dette. Ja, ja, ja. Så... så det var jo helt utrolig gøy og sånn, og da bare flyttet jeg til Oslo, så jeg spurte om å få et års permisjon fra konservatoriet. Og så plutselig så bare harvet inn med jobba, så jeg, og maskulere oppstod, og, så jeg dro aldri tilbake, så jeg har liksom ikke noe...
0: Du har ungdomsskolen?
1: Jeg har en sånn dårlig ungdomsskoleeksamen, det er det jeg har å slå i bordet med da.
0: Det er grei, det skaper litt bra da.
1: Ja da, det, jeg skal ikke klage. Jeg har vært privilegiert det også. Så, ja.
0: Jeg husker jo at jeg var så heldig å få se dere med Mascolero i New York, da dere var det eneste europeiske bandet som spilte på festival
1: Greenwich Village,
0: i Greenwich Village, på Sweet Basil.
1: Stemmer det. Ja, ja, ja.
0: Det var der kom jo liksom kremen av New York-musikere for å sjekke ut hva det i alle verdens dager det var som hadde kommet fra Norge, og da var det en del som fikk bakoversveis i salen der, altså.
1: Ja, kanskje det. Jeg husker det var helt fantastisk å være der på den... Nå var det 84, ikke sant?
0: 84, ja.
1: Ja. Ja, så husker jeg og Jon dro ned i Washington Square Park og så et sånt butodansstykke som var helt fantastisk. Altså det var, du fikk plutselig litt sånn en helt annen verden inn i systemet da. Så det var gøy det.
0: Siden har det vel blitt mange turer både til USA og resten av verden, det skal vi komme litt tilbake til, men først skal vi spole litt fort frem da, til da solokarrieren din virkelig tok av, og det var med bandene som fikk et slags navne Khmer, skiva som heter Khmer,
1: ja, ja.
0: Og vi skal høre titelsporet Khmer. Ja.

0: Khmer, fra Khmer, med Khmer. Dette kunne vært spilt inn i år det, til mine ører, men kanskje ikke etter dine ører.
1: Nei.
0: Men er dette gammeldags musikk anno 2016, Inspetter?
1: Det vet ikke jeg.
0: Det jeg sier nå, jeg synes at dette er like hippt i 2016 som det var når jeg fikk høre det i 97.
1: Jeg husker at det, spesielt denne låten der, det var sånn, i min verden da, altså i meg, så var det en litt sånn hyllest til Don Cherry egentlig. Så det, eller det, jeg spilte den på en sånn pocket trompet som jeg hadde, som med mute og sånn. Nei, om det er gammeldags, jeg vet ikke, der er nok en del sånne ting som låter litt datert, kanskje. Men... jeg prøver ikke å tenke så mye på det.
0: Sånn. Ser du tydelige spor fra Khmer og frem til Buoyancy?
1: Kanskje trompetspillet litt eller annet, men... altså, denne platen ble jo solgt jo på... altså, spesielt på denne låten her, så var det så at jeg satte sammen en sånn komp som... det var et komp som går i 5, et går i 7, og så et går i 6 og 8 en del, som ligger hele tiden. Så jeg satte sammen masse sånne perkussive ting, slik at eneren ikke skulle være så tydelig, da. At det bare er en sånn strøm av... eller sånn Jonsei, eneren kan gjøre hvor som helst. Det var egentlig det som var tanken, og så er det Eivind som spiller sånn e-bow-gitar, og Roger Ludvigsen som spiller på et slags sånn hakkebrett, og Rune på trommet, og så er jeg som har gjort all perken. Og
0: Morten Mølster på gitar?
1: Morten er med, jeg vet ikke om han var med på denne låten der. Han var med på litt sånne andre ting, ja.
0: Reidar Skår som var med å lage en del av lydlandskapet.
1: Reidar var vel med litt, men det var mest Ulf. Altså Reidar, vet du, det er så lenge siden, jeg husker egentlig ikke.
0: Det er forrige år tusen dette her.
1: Ja, det er forrige år tusen, vet du, så det er jo jævlig lenge siden.
0: Men dette var virkelig starten på din solokarriere, det er det ikke mye tvil om.
1: Nei, det er ikke mye tvil om. Så det var, og plutselig så kunne jeg reise rundt i hele verden og spille, så det var jo... det handler også en del om hvordan det ble tatt tak i, sant, i Tyskland. Spesielt av Tim Renner, han er sjefen for Universal i den patentiden som var her i Hamburg. Som distribuerte ECM da. Så det var veldig sånn entusiasme rundt det da. Bare invitert meg ned til Hamburg og sitte og prate og lage masse remixer, og det var liksom remix-tida ditt da. Så, det var virkelig sånn døråpner, ja. Og det kunne jeg holdt på med helt frem til nå.
0: Så. Og det at du kom ut på ECM, det var jo ikke... lite viktig det, eller?
1: Nei, det kan godt hende at det var viktig også. Dette vet han jo aldri, fordi at jeg husker at jeg fikk et tilbud fra Universal når jeg hørte teipen og sånn. Så Universal Norge. Men da kunne ikke jeg gjøre det da, for at jeg hadde lovt til Manfred. Så sånn er den.
0: Men det var en slags døråpner.
1: Ja, det er klart at det... men man kan se på mange måter. Altså, det var ECM, og ECM har ikke gjort så masse sånne ting. Jeg husker det er en plat som jeg synes er fantastisk, som heter Powerspot, som Jon Hassel gjorde på 80-tallet, tror jeg, en gang. Som er på ECM, sant? Så, men kanskje ikke så ekstremt med alle de forskjellige... referansene til den musikken som rørte seg på den tiden. Jeg husker jeg tenkte at jeg skulle lage et eller annet der jeg på en måte kan, der jeg prøver å putte inn igjen referanser fra alle, alle tingene som jeg likte og som jeg hørte på den tiden. Og prøve å gi det til min egen greie da. Så vi holdt på jeg og Ulf, og Ulf var jo, Ulf Holand var jo helt, også helt fantastisk, sant, og jeg husker vi hadde en sånn utrolig bra mix, og det har jeg spilt en trompet på, sånn.
0: Lydmagiker og studiomagiker.
1: Ja, ja, Ulf var veldig viktig, sant, så det, men alle var jo i og for seg, altså alle som var involvert der var viktige.
0: Du har opp gjennom årene vært en mester i å finne frem til nye konstellasjoner, nye folk, mm, hentet de fra der du har ønsket å hente dem. Du har gitt F i om de har hørt hjemme i de hermetegnene riktige sjangrene. Hvis det har vært folk som du synes har hatt noe å melde, mm, så har du spurt dem selv om de kanskje kommer fra helt annet sted enn, mm, der man skulle tro, ja, at du ville søke. Og hvis vi ser på årets skive og det bandet du har nå med Boeing, mm, så er det altså et band med Erland Dalen på tromma, mm, mange vil forbinde med blant annet Madrugada, mm, og andre rocka ting, mm. Geir Sundstøl, som er Norges mest brukt musikant, det er altså ingen som har spilt på flere skiver enn Geir Sundstøl i Norges historien, ja, og det være seg hva som helst, uansett sjanger, mm, og Jo Berger Myhre da, som kommer fra en slags jazzverden. Mm. Hvordan tenker du når du skal sette sammen et sånt nytt band?
1: Ja. Altså, hvis du kan ta, altså Erland har jo vært med lenge, og Erland var med som vikar en gang, husker jeg, i Wolfsburg eller et eller annet i Tyskland. For Audun Kleive, tror jeg. Eller Rune, jeg husker ikke. Men jeg fikk i hvert fall utrolig kick når jeg spilte med han første gang. Jeg var bare sånn, wow. Så det så har han jo vært med. Og han er utrolig kreativ herremann. Og veldig fin å reise på turné med også. Det med Geir, det var altså i mange år så har jeg liksom bare hørt for meg lyden av, altså jeg, altså pedal steel gitar. Jeg liksom, det er også, jeg liksom tenkt med den lyden av trompet og pedal steel gitar som en fin kombinasjon da. Og jeg prøvde, hver stund jeg skulle kjøpe en pedal steel gitar, altså av for mange år siden, av Stian Karstensen, skulle selge en.
0: Så du ville ha en selv?
1: Jeg ville ha en selv, for bare prøve å sjekke og sånn. Og så var det sånn at jeg tenkte, det må jeg bare gjøre, sånn. Så jeg spurte Geir, og han var hypp og sånn, så da ble han med. Det er jeg utrolig glad for. Han er jo fantastisk musiker. Jo, han kom vel inn sist. Men er også utrolig fin musiker og veldig, veldig sånn på plass. Og holder ikke bare på med bass, han holder på med mye annet rart også. Han spiller, bruker radio og sånn FM-radio da.
0: Ikke DAB?
1: Ikke DAB, nei. Veldig lite DAB. Så han holder på med bruker radio, han lager musikk, sant? Og så har han utrolig åpen sin, og jeg tror hele, altså, for mitt velkommen så har jeg egentlig aldri brydd meg så veldig mye om sånne sjangerting og sånn, for jeg synes det er veldig begrensende. Altså man blir liksom bare puttet i en sånn liten boks og sier at du holder på med det og du holder på med det. Og for meg så, og jeg tror veldig, veldig mange musikere har med meg, er liksom litt sånn hevet over det, at det, jeg kan si, det som er, skal relatere nok til jazz og sånn, så er det det at vi er improviserende musikere, at jeg er en improviserende musiker. Men jeg improviserer utifra litt sånn andre andre fundament, kan man si, enn mer sånn tradisjonell afroamerikansk jazz, og, som er veldig mye mer sånn jazzete. Mm. Altså, improvisasjon er jo eksistert 8000, 10000 år før USA var oppdaget av Leif Eriksen i 1200-etterne.
0: Også, nå går vi tilbake i jazzhistorien.
1: Ja, vi går veldig tilbake. Nei da. Nei, altså det, improvisasjon er, altså, det er jo en del av utrolig masse fantastisk musikk. Altså persisk musikk er jo veldig tyftet på improvisasjon. Det er bare å improvisere utifra andre. Altså det er ikke musical-låter liksom. Mm. Så, og jeg føler da type slektskap, eller en sånn type dragning mot den verden der. Stort sett musikk som ikke er laget for å tjene penger, men det er laget for at det skal bety noe i en større sammenheng.
0: Nå skal vi få et godt eksempel på det. Jackson Reef, hvor er det her i verden?
1: Ja, Jackson Reef, ja, det er også i Rødehavet faktisk. Så det var et helt fantastisk lykk. Det var helt... Det går ikke an å beskrive en gang.
0: Her kommer den musikalske beskrivelsen av Jackson Reef.

0: Jackson Reef med en nydelig, vakker utgang. Dette banen har du turnert med ganske heftig i høst, i inn- og utland.
1: Ja, altså mest utland.
0: Det er det mest i utlandet du spiller?
1: Ja, som jeg sier, utlandet mye større enn... så det, det, ja, faktisk så er det veldig, veldig, altså jeg tror 95% ute i utlandet, altså.
0: Så. Og hva er utlandet, hva er de viktigste stedene for det? Tyskland?
1: Ja, ja, Tyskland er jo selvfølgelig viktig. Jeg har reist masse i altså litt Østeuropa, og Benelux og Frankrike og
0: Spania, Portugal.
1: Spania, Italia, ikke så mye Portugal i det siste. Spania, Italia, ja.
0: Asia, Amerika og
1: ja,
0: sånn da?
1: Det, jeg har vært litt i Japan og Indonesia faktisk. Det var der det samarbeidet med Slow Robbie oppstod på Jakarta. Og Sør-Korea og Kina har jeg vært en del av. Ja.
0: En globetrotter fra Sula?
1: Globetrotter?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du nevnte det selv. Sly and Robbie. Det er et annet spennende samarbeid du er midt oppi.
1: Ja.
0: En rytmekonstellasjon som av enkelte blir sagt er det hippeste som har kommet ut av Jamaica noen gang. Hva ja. Synes du?
1: Om det er det hippeste som har kommet ut av Jamaica noen gang? Det er i hvert fall, de har laget en sånn helt egen greie, slik at når det begynner å tikke og gå og sånn, så er det, da går tog altså. Så,
0: noen synes det er ensformig?
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Noen synes det, og noen synes at det er veldig deilig, altså. Husker vi var spilt i Finland. Tampere, yes. Da spilte han der Don Mac, nei, hva heter han, som spilte på siste Bowie-skiva.
0: Donny McCaslin?
1: Ja.
0: Han som har laget ja. Black Star sammen med David Bowie?
1: Ja, ja, han var der, og fantastisk bra trommeslager. Så kom jeg på, ah, yeah, man, you know, I will look forward to hearing Sly and Robbie, og så snakket jeg så sant, og så sier, you know, I don't mind repetition. Det er sånn, og det, altså den styrken som ligger i å finne et, så det jeg kaller en sånn rhythm som bare går. Det er et eller annet sånn ur med det også, som jeg digger i hvert fall. Og det, når det da, først, når du først sitter, så er det utrolig deilig. Det bare pulserer og dundrer og går, altså, så du må bare, så kan vi bare ligge og sveve på toppen da.
0: Hva synes du om svevende trompetspill fra jo, det, Sula da?
1: Det kan du ikke si noe annet enn at det synes det er bra. Du må spørre deg om det, jeg tror spesielt Sly og sånn, synes det er storveis.
0: Har de spilt med noe lignende, gjort det, noe lignende noen gang?
1: Det vet ikke jeg. Jeg har ikke snakket med så mye om det da, men vi var i studio her i Oslo, og vi spilte to konserter på
0: Victoria.
1: Og så var vi to og en halv dag i studio og spilte inn. Og det opplevde så gutta i studio, for det er det de er mest av. Det var en...
0: De proffe der?
1: Ja, fy faen, altså, det var... Altså, vi spilte inn 3 timer musikk, og så har vi fått de

0: Jan Bang til å produsere det. Det vil si, jeg har fått Jan Bang, jeg og Eivind. Jeg har fått Jan Bang til å produsere det og sånn, og så skal vi bare skjære bort så mye daudflesk som mulig, og så prøve å få det fokusert. Og
1: når får vi andre gleden av dette?
0: Altså, det, jeg får håpe at det, vi får ferdig, og at ting blir slik at det kan komme ut sånn litt før sommer, sommerturnéperioden.
1: Så dere skal ut igjen da?
0: Jeg tror det er litt sånn planen om det. Så jeg prøver å dele opp mellom mitt band og Slav Robby da.
1: Det er de to tingene du konsentrerer deg mest om nå?
0: Ja, altså jeg skriver, jeg gir en del musikk, jeg, på, jeg skriver teatermusikk nå til Trøndelag Teater på Virginia Woolf, og så har jeg laget musikk til, til en fransk koreograf, ballettdanser, som jobber i Garnier-balletten i Paris, som da er i mars. Og så er Nasjonalballetten, jeg gjorde musikk til Ghost, og den skal jobbe litt neste år. Og så er det neste høst, så er det Hedda Gabler som ballett, som jeg også skal lage musikk til. Men imellom så er det da mitt band, og så er det Slow Robby, sannsynligvis i juli kanskje. Det er litt vanskelig fordi at man konkurrerer med seg selv, med kvartetten og med mitt band da, og Slow Robby, så så man bare finner en sånn buoyancy der, en balanse der. Så har jeg også et sånt prosjekt som jeg vokser vel mer og mer frem, som er et soloprosjekt. I utgangspunktet, men som etter hvert skal inkludere masse improviserende musikere fra forskjellige kulturer i verden. Så mer enn noe å holde på med.
1: Det høres ikke verre uten et karakter. Du, soloprosjekt snakker du om. Da passer det veldig godt å spille Martoli Bridge.
0: Ja.
1: Hva er tanken bak?
0: Tanken bak er bare et lite hvileskjær inn i plata. Solo, litt sånn rent og nedpå.
1: Totalt improvisert, eller var det
0: ja.
1: Noe som lå der?
0: Nei, det ligger jo alltid etter, men det var ikke sånn at jeg skrev ned hele låten her på nota.
1: Det er feikt.
0: Ja, kjempefeikt.
1: Martoli Bridge.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: VG-nyhetene. En mann i slutten av 70-årene funnet død i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uken. Iran kom i går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen på grunn av at Israels angrep i Libanon fortsetter. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet i kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han i god behold. I studio
1: Hei, det her Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Radio.

løpet av en vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppet i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg stikker på at Gud er ond, for skuffelse var stor når fisken med tilfeldighet hopper over bord. Men det er flere fisk i havet, viktig å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

0: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde, ja, lokke

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjellet og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka og det lange krøllete gule hår. Hva skal
1: jeg gjøre? Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Slå til I dag. Dette Tor Andersen. 100% norsk musikk.

0: Her VG-nyhetene. Fotballexpert Petter Veland skjønner at svenskene skuffet etter kampen mot Nederland, der de tappte 5-1, etter at de først vant 5-1 mot Tunisia.
1: Snakk om å gå på trynet etter en god start. Sverige per nå tilsynelatende ikke gode nok til å levere mange gode kamper på rad.
0: En mann i slutten av 70-årene funnet død i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. En mann savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland i natt. Det var to menn i båten, og den andre kom seg i land selv og fikk varslet. Båten funnet, men det pågår fremdeles søk etter den savnede. En mann i 70-årene fra Herøy i Møre og Romsdal vant denne uka 1 000 000 kroner i Lottos supertrekning. Han tar feiringen rolig med fotball-VM på TV. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Norges eneste radiokanal med musikk. Kun med norsk opphav. Ordentlig radio.

mørke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til. Voice of Summer.

0: VG-nyhetene. Det brenner kraftig I en bolig på Mortensrud I Oslo, og det skal også ha vært en eksplosjon I forbindelse med brannen. Beboere skal ha evakuert seg selv, og brannvesenet har nå begynt å få kontroll på brannen. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg I morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisen har snakket med flere kilder som sier han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Sjansen for norsk VM-avansement skyhøy ifølge Norsk Regne Sentral. Den matematikken skjønner landslagssjef Ståle Solbakken lite av.
1: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk regnesentral mener de har gode modeller.
0: Reporter Miriam Alsvik. De ekstra drikkepausene I kampen I fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halvar.
1: Og det her er Kjetil
0: ifra Violet Road. Og du hører på
1: Ordentlig Radio.
2: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert er blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge Danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge Danser. Men den som skal danse først ut, det er Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk i fra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Jeg nevnte at vi skulle tilbake til Sigmund Dehli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund I dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som heter Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Dehli under Titanic-festivalen I 1980. For da var det så tøft for Sigmund Dehli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han, han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå I fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin. Og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dehli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som velkjent. Men da det et spørsmål jeg lurer på. Det at den valsen mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den visst noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevder jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at det Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal i en annen dal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer. Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønder Brura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titeln til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapitel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år. Og dere får også vite der hvordan disse to spillmennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

Fra Tore Løvgrens raskt over til Fyrun og Odnes kvintett. Det en traditionell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekspillers myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobil.

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet lillebroren, den lille slektningen til toraren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bass, munnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her er det en tradisjonell polka, og det er morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem er Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det er en titel på en tradisjonell melodi i tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det er Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun er, hils ifra meg, eller fortell oss i brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spellmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemont i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor er Boroli, altså som er Boroli-galoppen ifra? Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

0: VG-nyhetene. Forhandlingene om en fredsavtale mellom USA og Iran starter i Schweiz i dag. Nå også USAs vicepresident J.D. Vance og Pakistans statsminister Sheba Sharif ankommet.
1: Vance sier han har tro på at de skal gjøre fremskritt i atomspørsmålet og i spørsmålet om våpenhvilen i Libanon. Og han anslår at disse samtalene kommer til å vare i 2 dager.
0: Reporter Miriam Alsvik. Huset som brenner på Mortensrud i Oslo totalskadd og kan rase sammen. Brannvesenet var raskt på plass med store styrker, sier innsatsleder Knut Halvorsen.
2: Det var full fyr i eneboligen. Vi slo ned mye av det med en gang, men brannen har satt seg i hele bygningen. Nå har det også brent såpass mye i taket at vi har valgt å trekke alle røykdykkere ut fordi vi ikke ønsker å utsette oss for den risikoen det medfører at bygningen kan rase.
0: Morgendagens fotball-VM-match mellom Frankrike og Irak risikerer å bli avbrutt av været. Amerikanske føderale regler gjør at så snart lynet slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion, må kampen pauses i minst 30 minutter. Hvert lynnedslag utløser en ny halvtimes pause. Så langt i mesterskapet har ingen kamper blitt avbrutt av været. I studio Ellen
3: Fri. Det her er Ottar Big Hand Johansen. Du hører nå på ordentlig radio.

som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han, jeg la bra.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere 100 radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop,

0: VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandene I Schweiz, melder Reuters. Vicepresident I USA J.D. Vance sier de har gjort store framskritt og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet svært betent da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah. Huset som brant på Mortensrud I Oslo totalskadd og kan rase sammen. Brannvesenet var raskt på plass med store styrker, sier innsatsleder Knut Halvorsen.
1: Det var full fyr I eneboligen. Vi slo ned mye av det med en gang, men brannen har satt seg I hele bygningen. Nå har det også brent såpass mye I taket at vi har valgt å trekke alle røykdykkere ut, fordi vi ikke ønsker å utsette oss for den risikoen det medfører at bygningen kan rase.
0: Sjansen for norsk VM-avansement skyhøy, mener Norsk Regnesentral. Landslagssjef Ståle Solbakken skeptisk.
2: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk Regnesentral mener de har gode modeller.
0: Reporter Miriam Alsvik I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei. Dette Audun Kleive. Du hører på ordentlig radio

0: Det må du ikke få vite. Ellen Sofie Ovland, velkommen tilbake igjen her på loftet hos meg.
1: Tusen takk.
0: Hvordan gikk det forresten i loftstrappa denne gangen?
1: Jeg overlevde denne gangen også.
0: Det er bra. Det er bra.
1: Så vidt.
0: Så vidt. Du kan snakke, du, som er annet enn meg, som er gammel og grå, men nok om det. Du, jeg har bedt deg å komme tilbake igjen i et program nummer to, fordi jeg synes at det var så mange fine sanger du hadde som vi ikke selvsagt fikk tid til å spille forrige gang. Og så derfor velkommen en gang til.
1: Takk for det.
0: Forrige program handlet mange av sangene dine og tekstene dine om relasjoner. Og det å få seg kjærester og leve i et forhold. Men med denne sangen her, med dette albumet som heter «Og solen renner over», som kom i 2018, da hadde det skjedd noe stort i livet ditt.
1: Ja, da hadde jeg fått barn. Og det er den platen veldig preget av.
0: Ok. Ja, det går ikke upåaktet hen i et liv, det å få barn.
1: Nei. Det gjør det ikke. I hvert fall ikke for meg, og jeg tror jeg deler det med de fleste andre. Det er, ja, vi var inne på det med hudløshet i forrige program også, og det blir jo igjen veldig aktuelt her. For det å få barn, det å bli mor, følte jeg var, i hvert fall var en veldig hudløs opplevelse. Og det
0: er noe å engste seg over.
1: Det er det.
0: I en sånn situasjon.
1: Virkelig.
0: Ja.
1: Det er det. Og følelsene kan bli så sterke. Altså det er jo forskjellige opplevelser rundt dette, men det jeg skriver om her, i hvert fall i denne sangen, er på en måte den at den følelsen av å bli overveldet, egentlig, av den kjærligheten og tilsvarende angsten for at noe galt skal skje. Og at den at det bringer fram en voldsom sånn dualitet også, med på en måte å være sterkere enn man noen gang har vært, og tåle mer enn man noen gang har tålt på et vis, samtidig som man blir ganske liten og svak og sårbar, fordi man har dette barnet i denne uforutsigbare verden som man skal beskytte.
0: Ja, det blir jo ikke noe lettere etter hvert, i hvert fall ikke etter at Trump kom til, og
1: ikke sant?
0: Putin og Israel og alt, liksom. Alt blir, det rykker så mye nærmere, allting.
1: Det gjør det. Det er verden føles ikke som et tryggere sted nå, nei. Så, og det synes jeg rammer veldig hardt inn i den foreldre-barn relasjonen på en måte, eller sånn at det er det jeg tenker på først når jeg tenker at verden har blitt et utrygt sted, eller mer utrygt sted. Det har jo alltid vært det.
0: Men det å få barn, det betyr jo også at man må sette noen grenser for både deg selv og for barnet ditt. Den utryggheten, tenker du at det gjør det verre, eller ikke så lett å være den trygge mammaen som du ønsker å være?
1: Ja, spør du meg nå personlig?
0: Ja, jeg spør deg.
1: Ja.
0: Som et menneske som har en lang utdannelse i der, der liksom, ja, du er klinisk psykolog, ikke sant? Og du skal kunne vite veldig mye om det å være mamma oppe i hodet ditt et eller annet sted.
1: Ja.
0: Du har lært mye om det.
1: Ja.
0: Hjelper det deg?
1: Ja og nei, vil jeg si.
0: Ok.
1: Jeg tror det er mye nyttig kunnskap, men jeg tror også at morsrollen og foreldrerollen alltid vil være noe helt annet, og noe helt eget, og noe levd og erfart.

Og støvler koster halve prisen. Så var det det å huske vedkubbet til turdag og felles halloweenfest for et herlig forslag.

som gisper etter pusten, og ikke la seg irritere av den dysten, og vende blikket opp mot himmelen og flyte, og være konstruktiv og kul og ikke syte.

0: Jeg på saken. Her ei dame som som har begge beina godt plantet i hverdagen. Jeg blir nesten litt sånn svett jeg når jeg hører på alt det som skal gjøres.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Det ikke bare-bare.
1: Nei, det ikke bare-bare.
0: Nei.
1: Det her jo en sang som på en måte nesten litt sånn signatur låt for den siste plata mi, som heter Hva med deg i midten?
0: Ja.
1: Og ja.
0: Og den kom i høst.
1: Den kom sent i høst. Og der tar jeg rett og slett for meg liksom midtlivets krumspring.
0: Midtlivets krum. Ja, det høres ikke ut som det så mye krumspring da.
1: Nei, det på en måte veldig mye action, men ikke allikevel fra utsiden litt ja, kjedelig og kanskje ikke så lett å skrive sanger om. Men det vil jeg skrive sanger om. Og denne her har jeg fått mange tilbakemeldinger på at treffer ganske godt i min aldersgruppe i hvert fall.
0: Ja.
1: Og også blant en del av de som har vært der. Og at det handler om å rett og slett være i midten av det hele. Altså, man har en generasjon over, man har en generasjon under, man har store verdensproblemer, man har, man skal huske vedkubber til turdag, og også helst gå på en morsom fest av og til, til og med, og sitte litt i lotus og kjenne på harmoni med universet.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke måte på hva man skal få til. Så dette her vel rett og slett en trøstesang for folk i midtlivet.
0: Ok, en trøstesang.
1: Ja.
0: Ja,
1: det vil jeg si, for jeg tror det ligger mye trøst i gjenkjennelse og speiling.
0: Ja.
1: Så er det jo sånn at vi kan skrive spalter opp og spalter ned om denne tematikken, men av og til så trenger man en sang.
0: Ja, av og til så trenger man en sang. Ja.
1: Som henvender seg litt mer til følelsene i det hele.
0: Ja, fordi du er psykolog i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, du utgir plater, det to ting som selvsagt har en viss sammenheng, men allikevel så er det to ting som er veldig forskjellige. Hvordan klarer du å få inkorporert begge disse to tingene i ditt liv da?
1: Nei, det er en stadig kamp.
0: Ja, det får du med til å tro.
1: Ja da, det er det, men samtidig så er det også en, har jeg jo funnet en form for balanse i det også da, at jeg ja da, det går rundt på et vis, men det er klart at men det, der er ikke jeg i noen unik situasjon når det gjelder liksom det denne sangen handler om, så tror jeg de fleste kan kjenne seg litt igjen. Man har jobb og barn, og kanskje til og med et sosialt liv. Og så er det jo, kan man jo kjenne på en del krav som kommer fra utsida også, om hvor bra det skal være.
0: Og det virker ikke som de kravene har blitt noe mindre etter hvert på hvordan vi skal framstå i forhold til våre omgivelser.
1: Nei, snarere tvert imot, tror jeg. Så jeg tror det er viktig å benytte enhver anledning til å kutte ned da, på det som ikke er strengt nødvendig. At man kan, jeg synes for eksempel det er ganske viktig å ha med seg sånne ferdigkjøpte kanelgifler eller noe sånt på skoleavslutning og på en måte senke terskelen for hele gruppa. Fordi det er, altså, det er jo ikke det at man skal få til både å være en god forelder og ha spennende jobb og ha et sosialt liv. Man skal i tillegg bake i sånne nydelige muffins med noen greier på toppen. Og det trenger man jo ikke gjøre.
0: Det er en av de tingene som det går an å ta litt lett på.
1: Ja, sånn eksempelvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, fordi hvis man ikke klarer det, så så kan det jo ende opp med at du ikke klarer det heller å møte ungen din på den måten som kanskje ungen din fortjener også da.
1: Ja.
0: At du opplever det som et, at ungen maser om et eller annet hvis du står og baker disse her kanelbollene og så plutselig så kommer ungen og har et behov, så kan jo det oppleves som skurr.
1: Mm. Absolutt. Og der er det et paradoks, ikke sant?
0: Ja, ikke sant.
1: At vi kan gjøre en hel masse ting for å på en måte bevise for oss selv at vi er gode foreldre.
0: Mm.
1: Og så er det kanskje en del ting vi går glipp av.

0: Slapp av. Det ordner seg aldri. Har du kalt denne sangen for?
1: Mm.
0: Er det en slags trøstesang dette også?
1: Ja, det vil jeg si. Det er det ment som i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, for det er jo noe, sa du det liksom med det tonefallet også, som man pleier å si det andre, ikke sant? Slapp av, det ordner seg alltid.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det, det gjør jo det små, altså ting, det er jo en del ting som ordner seg underveis, for all del. Mm. Men jeg vil jo påstå at det liksom aldri ordner seg helt i livet. Og det er liksom tro, vi kan ha en sånn tro på at ja, hvis jeg bare får gjort sånn, og hvis jeg bare får gjort sånn, og får den jobben, eller gifte meg, eller får barn, eller får det huset, eller, ikke sant? Mm. Sånn, hvis det bare det kommer på plass, eller bare den doktorgraden blir fullført da.
0: Ja.
1: Så vi har så mange sånne greier hele tiden, tenker jeg, som en slags sånn illusion om at da skal livet bli bra og gå på skinner.
0: Ja.
1: Men sånn er jo ikke livet i sin natur. Det, livet hoster jo opp de merkeligste ting underveis. Så det her er jo en oppfordring til meg selv og andre til å kanskje senke skuldrene litt og ikke være så opptatt av at det skal ordne seg så veldig. At det, så var det en som spurte meg, har du noe forhold til buddhismen, når han hørte den her?
0: Ja.
1: Og det, så måtte jeg tenke litt, og ja, jeg har jo for så vidt det, men ikke noe sånn veldig nært og inderlig forhold, men det ligger vel noe der da, altså det med aksept, at vi er der vi er, og det ikke er en sånn linjær bevegelse mot det perfekte liv eller lykke vi holder på med her i livet.
0: Men han må jo ha en refleksjon da, for å sette seg litt utenfor disse tingene her, sånn, at man må liksom stoppe opp litt og ha evnen til å, ja, til å prioritere eller reflektere over at hva er det jeg egentlig driver med her, sånn.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og det er jo en øvelse bare det.
1: Ja, ja. Det er et styr det også.
0: Å sette seg ned, liksom, og, ja, ja, ja, og tenke.
1: Ja. Så det er jo, ja, man kan jo sette seg ned og tenke, men så kan man jo tenke litt underveis også, og føle litt og være der man er.
0: Stille seg noen spørsmål kanskje på, er dette nødvendig at jeg holder på med det jeg gjør akkurat nå? Eller?
1: Ja, og være litt snill med seg selv, tenker jeg. Når det, ja, ja, så gikk det
0: på det litt vanskelig. Hva gjør du da når du skal slappe av?
1: Ja, når jeg skal slappe av, når jeg virkelig skal slappe, da vil jeg gjerne legge meg ned på sofaen og se en episode av Grey's Anatomy.
0: Ja, vel.
1: Jeg skulle ønske jeg hadde et mer sånn høyverdig, sånn, da vil jeg sitte ute i naturen og se ut over havet.
0: Mm. Er ikke Grey's Anatomy sånn der sykehusserie, er det ikke det? Eller?
1: Jo, jo.
0: Ja. Med blodsprut og sånn?
1: Ja, ja, forferdelig greier.
0: Ja.
1: Men det Det er nydelig avkobling.
0: Ja.
1: Det ble veldig reklame for Grey's Anatomy, men
0: det
1: er altså lignende.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror det er liksom, fordi det er jo mye sånn slappe av aktiviteter også, som ser veldig fint ut fra utsiden.
0: Mm.
1: Det tar seg. Hva tenker du? Nei, sånn, det holder på med noe meditasjon, og holder på med noe yoga-greier, og og altså, det er veldig fint det også, altså, jeg misforstår meg ikke. Men av og til så er det også deilig å bare gjøre noe skikkelig lite flinkt. Altså ordentlig teit, rett og slett. Legge seg ned og se på en såpeopera.
0: Ok, jeg begynner å reflektere over hva jeg gjør når jeg slapper av, men jeg kommer ikke på noe akkurat. Jo ja. nå kommer jeg på det. Se på sånne shorts på YouTube, sånne 30 sekunder, sånne der shorts av folk som faller og snubler. Og,
1: den er god, ja. Ja.
0: Da føler jeg meg, nei, det, uff, ja, det kan jeg sitte alt for lenge, for det går jo hele tiden, vet du.
1: Ja, det er det som er skummelt på YouTube. Ja.
0: Og hver gang jeg tenkte, å, tenk på all den tiden jeg surret rundt på det der greiene der, sånn. Ja. Jeg skal aldri gjøre det mer.
1: Ikke sant? Vi

0: Kan jo være skjermkritisk og sånn, men jeg tror noen sånne aktiviteter, det trenger vi.
1: Ja, vi trenger noe å hvile de hodene våre, de gamle hodene våre.
0: Rett og slett.
1: Ja. Ja.

0: Ellen Sofie Hovland, vi har snart sittet der en time sammen. Vi avslutter med den aller vakreste sangen. Mm. Og det for meg å ta vare på det vakre i, når man har vært så glad, eller har fått det til å skaffe seg noen som man kan være glad i. Mm. Og ta vare på den delen av det, oppi alt styret.
1: Oppi alt styret.
0: Mm. Mm. Hvordan skal vi klare det da?
1: Nei, det har jeg heller ikke noe klart svar på, men det er kanskje denne sangen her er kanskje ment som et lite bidrag til det på en måte da. Fordi det er jo veldig mye sånn, kan bli mye sånne glansbilder av hvordan ting burde være, og hvordan et forhold burde være, ikke sant? Det er jo, hvis man tar mål av seg å leve sammen et helt liv, og få noen unger og noen greier, så er det jo noen faser. Og det er noen kneiker. Så det å på en måte løfte det fram.
0: Det er mye man må leve med, det er jo noen skuffelser også.
1: Absolutt.
0: At det ble annerledes enn det man trodde. Og det skal man også kunne klare å fordøye.
1: Ikke sant? Det å løfte frem den hverdagskjærligheten, på en måte, som det ikke er kanskje så lett å finne et sånn poetisk språk for. Så det hadde jeg lyst til å prøve meg på.
0: Ellen Sofie, tusen takk for at du hadde lyst til å dele disse tankene og disse sangene med meg.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært veldig hyggelig.
0: Den aller vakreste sangen.
1: Dager og måneder som gikk, fødsler og barn og kolikk, ting som ble sagt alt for strengt, votter som burde vært vrengt, klesvask som tårner seg opp,

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på. Her er VG-nyhetene. Presset øker rundt Storbritannias statsminister Keir Starmer. Nå melder også USAs president Donald Trump seg på i debatten og uttaler at Starmer kommer til å trekke seg. Han sier statsministeren har feilet når det gjelder både innvandring og energi. Ifølge avisen The Observer forbereder Starmer seg på å trekke seg og at det kan bli annonsert i morgen. Slukkearbeidet på Mortensrud i Oslo kommer til å fortsette i flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd i brannen.
2: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lukker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
1: Konkurstruede LSK kvinner kan ha spilt sin siste kamp og flere gråt etter 0-0 mot toppserien serieleder Brann. Tidligere denne uka ble det kjent at samtlige spillere er til salgs. Årsaken er store økonomiske problemer og gjeld som ikke kan betjenes lenger. Fotballlandslaget har nå siste trening i Greensboro før de reiser til New Jersey for kampen mot Senegal natt til tirsdag. Du kan se treningen direkte på VG.no. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
2: VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandet I Schweiz, melder Reuters. Vicepresident J.D. Vance sier de har gjort store fremskritt og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet svært betent da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah. Slukkearbeidet på Mortensrud I Oslo kommer til å fortsette I flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd I branden.
3: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lokker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
2: De ekstra drikkepausene I kampene I fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA-tiltaket mot varmen har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. Og det norske fotballlandslaget har nå siste trening I Greensboro før de reiser til New Jersey for neste kamp. Norge møter Senegal natt til tirsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.

Staden. Vi kjente elskede da, og det blir krangel og mas. Du vil få nei

0: VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Frode Johansen, og nå
1: hører du på Ordentlig Radio. All the colors I see make me smile, they make me happy.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: nau. Passer rundt kjem inn innskjørselen vårt porten rau. Kvite morgen i hjørmen og gjenge grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipa prøv av skjoten dau. Salma vær et tid nå jeg snart 23. Kjæring takler på deg trasket dynne om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hundre finne en nortings gruve. Tar alt bort på dyrsken, går rundt bøl, var slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til frem, si om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katten sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mistet natten, driv med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem, min drengt å bruse. Først har slekt på kølla, når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøv jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La deg til lia, jeg har så vrei, men nå gi en salut. Nærmer du deg lunger og kels på drakon og hører et kaboom.
2: Hei, her er Ronny Grannes. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.
1: Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you. Every single one.

0: Hei, dette Kristoffer.
1: Og det her Øystein.
0: Vi spiller i Highasakite.
1: Og du hører på ordentlig radio. Toxic waste. Toxic traits. Dra den lite grann lenger. Så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio. What? Multisad, ja. It's the clap trap. Come on. Here we go, yeah.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

0: og nåla i veggene mi.
1: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.